0: succeed.
1: Yeah, what would that give them?
2: That would give them a 9, which puts them in dual lead with our family from yesterday.
1: Because I think that was my stuff up.
2: Okay.
1: It was the chai tea.
2: Chai tea's taking the blame for everything this morning.
1: Hoe voel julle daaroor? Is dit regverdig?
0: Ek dink so. Ek het gedoen
1: het skaakbord. When thinking back, it felt like I said skaakbord.
2: Yeah, skaakbord.
3: You say like a chessboard.
1: Skaatsbord.
2: Yeah.
1: Yeah, skateboard. En jy het seker geweet is 4.
2: Ja, ek dink hulle geweet. So dat julle beide in die lyn in die voorlopers.
1: Lekker, Caro. Wie kry die shout-out?
0: Ek wil net sê dankie Martin. Ek wil net dankie sê aan my man en almal by die werk wat luister en 'n shout-out vir Dr. Dale en al die onderwysers en maats by Laerskool Constance Park en laastens vir al die mamas wat luister.
1: Ag, goeie werk. Luister, met 'n heerlike dag hier. Baie dankie dat julle gespeel het. Julle het baie goed gedoen, hoor.
0: Dankie vir julle ook. Lekker dag.
1: Bye.
0: Bye.
1: Skakbord het nie wiele nie. All right, so if you want to take on that 9 tomorrow, listen, this is how it works. If you get a 10, you'll take the lead, and you're going to the draw anyway for that amazing adventure. Mm-hmm. But to take the lead, you get yourself in for an extra $5,000 brought to you by Ford Territory.
4: Don't miss the fun.
5: Don't miss the fun.
4: Every morning, just before 7, it's the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
6: That old ring, the broken chain, the gold coin sitting in a drawer? What if it could put money in your pocket today? At Gold Capital, we turn gold, diamonds, Krugerrands, rands, and luxury watches into instant cash. With over 30 years' experience and thousands of 5-star Google reviews, South Africans trust Gold Capital to do it right. Get your free valuation today at goldcapital.co.za. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Daar is ewige verkeer in Edenvale op die N3 suid in die rigting van Linksfieldweg. Die ongeluk in Johannesburg op die M1 noord by die kraanwisselaar veroorsaak swaar verkeer. En natuurlik ook as gevolg van daai ongeluk is daar swaar verkeer op die M2 wes. Dis nou in die rigting van die M1 noord by die kraanwisselaar. Dan die ongeluk ook in Pretoria op die N1 suid voor Rigelaan veroorsaak stadige verkeer. Is daar sonder voertuig op die N12 wes by Voortrekkerweg en laastens is daar sonder voertuig op die N3 noord voor die ander rit van Londenweg. Bly ingelig op Twitter by jacka_traffic.
1: Korreksie. Skaatsplank is 'n beter woord vir 'n skateboard.
2: Ja, dit maak sin.
1: Dit is 'n horribale, terribale anglisisme.
2: Terribale.
1: In vertaling. So ja, hoeveel wiele het 'n skaatsplank? Ek gee dit vir haar, sy het effektief verweer, dit is 4. So goed gedoen, julle Caro en die gang van Pretoria Oos.
5: Breakfast with Martin Bester, featuring Felicity Rican and Olanjinga, your morning family.
4: Morning. Weekday mornings from 6 to 9, Jacaranda FM.

0: on FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
2: Pretoria vandag op na 22, Johannesburg 21 en Emalahleni 19 grade. Ons begin aan die Oostrand waar 'n belangrike uitspraak verwag word. Die Johannesburgse Hooggeregshof sitting in die Palm Ridge Landdroshof sal na verwagting vandag die beslissing bekend maak in die saak teen die man wat aangekla word van die dodelike Osindiso geboubrand in die Johannesburgse middestad in Augustus 2023. Die brand het gelei tot die dood van 76 mense. Cliff Shiku berig.
3: Stembiso Mdlalose faces 72 counts of murder, 12 counts of attempted murder, arson and defeating the ends of justice. Mdlalose was arrested after confessing to starting the fire at the Osindiso Building Commission of Inquiry in 2024. He claimed to have choked a man in a ground floor room and used petrol to burn the body to cover up the murder. However, during the trial, he changed his story, claiming that a drug lord forced him into confession. Cliff Shiko for Jacaranda Newswatch at the Palm Ridge Magistrates Court.
2: By die Madlanga Kommissie van Ondersoek het 'n nuwe getuie vertel hoe hy dit vreemd gevind het dat vrae gevra is oor die vernietiging van kokaïne monsters nog voor die dwelms eers onder analise geneem is. Adjudant-offisier Becky Cherry is 'n forensiese dwelm-analis vir die polisie en het ook getuig oor die 541 kilos kokaïne wat in 2021 vanuit die Valke se Potchefstroom gebou gesteel is. Cherry het aan die kommissie vertel dat hy bekommerd was oor die vrae wat luitenant-kolonel Kenneth Jacobs gevra het en toe Jacobs aangedring het op 'n spesifieke analis wat hy by die ondersoek na die dwelmmonsters wou betrek.
4: It will be irregular because the case was never allocated to me. So what happens at the lab is that for me to be an analyst of the case, they must first allocate the case to me.
2: Die Malawiese Ministerie van Buitelandse Sake en Internasionale Samewerking sê hy gaan binnenkort begin met 'n vrywillige repatriasie oefening vir sy landsburgers wat hulp gevra het om uit Suid-Afrika te kom. Dit volg nadat betogings teen buitelanders die afgelope paar dae oor die land versprei het. Ghana, Nigerië en Mosambiek het ook repatriasieplanne vir hulle burgers aangekondig. Op die dag wat ons nuwe brandstofheffings in werking tree, klim die olieprys weer. Dis nadat Amerika en Iran mekaar deur die nag aangeval het. Iran het 'n hommeltuig aanval geloods op 'n passasiersterminaal by die Kuwait internasionale lughawe en verskeie mense is gewond. Lugverkeer is opgeskort. Brent olie verhandel nou teen $97.58 per vat. En terug by die huis, nog 'n reuse koue front tref dele van die Wes-Oos en die Noord-Kaap vandag met verskeie waarskuwings wat uitgereik is vir baie swaar reën, dik sneeuval en ys op die paaie. En van môre af gaan ons ook bibber in die binneland, waarskynlik senior weervoorspeller by die weerdiens Tukela Chiluwani.
5: This include Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Free State as well as Northwest. Conditions are expected to gradually recover from early next week.
2: Meer oor vanoggend se hoofstories by jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: Yeah, hitting the roads with Mr. Darren. Thank you, Curtie. 6'7", huh? I thought you were younger.
1: I swear.
0: Bill Medley, Jennifer Warnes. Thanks for the coyote today. I've had the time of my life. Starting at that triple. I think it was the very first Getter song that I ever heard. When Love Takes Over with Kelly Rowland. I was like, yo, that production's amazing. Little did I know, huh? Global conqueror. Hey, the other... they're not global conquerors yet, but they're working on it. Robin Roz, coming up next on our drive show. Safe trip home. I'll catch you tomorrow.
2: $59 per month over 36 months. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Ooit om in die werksmark uit te staan. Postnet en Huru is gereed om jou te help sukses behaal. Het jy geweet baie ondernemings vereis 'n kriminele rekordverslag voor aanstelling? Van onderwysers, kleinhandelaars en bestuurders tot prokureurs en meer. Postnet is daar vir jou. Voeg 'n Huru kriminele rekordverslag by jou CV van so min as R335 en staan uit oor die res. Besoek jou naaste Postnet vandag. Postnet, help jou sukses behaal.
4: OutSurance can't improve your parallel parking skills, but they could improve the car insurance premium you currently pay. Get a quote today, and if OutSurance can't save you money on your car insurance premium, ask for 500 Rand cash. Make that 1,500 Rand if you've been claim-free and with the same insurer for 3 years. Get a quote and get savings or cash. Either way, you win. SMS out to 38798. That's out to 38798. OutSurance. Licensed insurer and FSP. T's and C's online.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
7: Pretoria môre op na 20 grade Johannesburg, 19 in Mbombela 25.
8: Tabby is ook aan boere veel verkeer op de drive van de Robin Ross. Die N1 Noord is stilstaande voertuig daar so by die N1 Noord. Dit is net so voor Riegelaan en stilstaande voertuig op die N12 West by Voortrekkerweg.
9: Joe Mann in the sport headlines. Arena Sabalenka knocked out of Roland Garros in the quarterfinals by Diane Schneider. And the Bulls and Stormers lead the way as South Africans dominate the URC team of the season.
7: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane gaan die media na verwagting nou enige oomblik vanuit George in Mosselbaai toespreek. Luitenant Tebelo Mosikidi, die voorsitter van die nasionale gesamentlike operationele en intelligensiestruktuur, gaan die mediakonferensie ook bywoon en het handel oor pogings om wet en orde te herstel na geweld daar waarin buitelanders dood is. Het is ook 'n besige dag in die howe, Stembiso Mtlalose, wat erken het dat het hy was vir die brand by die Usindiso gebouw in Marshalltown, Johannesburg begin het, is weer in juli voor die hof. Uitspraak in sy saak is uitgestel. Nou, hy kom te staan teen 76 aanklagte van moord, omdat dieselfde aantal mense dood is tydens daardie brand in 2023. Die geskorste lid van die georganiseerde misdaad eenheid van die Nkosi bly intussen agter tralies. Die Hooggeregshof het bepaal dat hy nie op borgtog vrygelaat gaan word nie. Die nasionale vervolgingsgesag se Lumka Manjana sê hulle verwelkom die besluit.
10: The court said even now there was no explanation to the monies and to the things that were found in his place. Hence why the High Court agreed with the lower court that the lower court did not err in its judgment or in its ruling to deny Nkosi bail.
7: En in Mosambiek het die owerheid 2 landsburgers in hegtenis geneem vir die moord op 'n egpaar wat aangeval en vermoor is in die Kruger Wildtuin. Dina en Ernst Maree is as vermis aangemeld nadat hulle nie by die kamp aangemeld het waar hulle gebly het nie. Die polisie, Sir Shulani Mashaba, sê die verdagtes is opgespoor nadat die slagoffers se Ford Ranger in Mosambiek gevind is.
11: The recovery of the vehicle led to the arrest of the first suspect in Shokwe on Monday, the 1st of June. The second suspect was subsequently arrested in Shai Shai City, Gaza province on Tuesday, the 2nd of June.
7: En in Pretoria het 'n senior lid van die Valke se Durban tak van die spesiale ondersoek eenheid, kolonel Gavin Jacob, getuig vandag, het uitgebrei oor die 541 kg se kokaïne wat in Isipingo gekonfiskeer is. Hy het aan die kommissie gesê, 'n tekort aan sakkies vir die berging van bewyse het vertragings veroorsaak om die dwelms by forensiese laboratorium uit te kry en het dit ook 'n deeglike ondersoek bemoeilik. Hy het homself ook vir onskuldig.
12: None of my actions were a deliberate attempt to ensure that the drugs were stored at Port Shepstone.
7: En op die internationale front het die Amerikaanse president Donald Trump gesê, hy hoop vir 'n geleentheid om in persoon met Iranse nuwe leier Mojtaba Khamenei te vergader, soos wat die skietstilstand tussen die lande aan 'n draaitjie hang. Khamenei se pa, Ayatollah, is dood in Amerika se aanvalle op Iran en Mojtaba is ernstig beseer tydens daardie spesifieke voorval tot so mate dat hy nog nie in die publiek verskyn het nie. En ten slotte, meer as 1000 mense het die afgelope klimseisoen reg gekry om Mount Everest te klim. Dit word beskou as die besigste seisoen op rekord. Volgens die owerheid kan dit toegeskryf word aan 'n langer tyd om die berg te klim, omdat die weersomstandighede vir 'n langer tyd gunstig was. Meer oor die en ander stories, jackrandfm.com, klik op news.